0: فلی آرگنائز کرایا ہے یہ میراتھن اینڈ دے آر ملٹیپل لائک ڈفرنٹ کیٹیگریز لائک 10 کلو میٹر 5 کلو میٹر 25 اینڈ 42 اینڈ ایوری ون از ہیئر فل آف جوش اینڈ وی اسٹارٹیڈ فرام بی ایس ایف ہیلی پیڈ اینڈ اینڈیڈ ہیئر ایٹ ونٹیج وولر لیک
1: ہم نے یہ رن جو اسٹارٹ ہوئی ہے بی ایس ایف بانڈی پورہ کیمپ سے اسٹارٹ ہوئی ہے یہ رن جو ہم نے کی یہ ہم نے وولر لیک کے کنارے کیے ہیں ابھی ہم نے یہ جو اختتام کیا ہے ہم نے وولر ونٹیج پارک میں ختم کی ہے ابھی ہمارا جو یہ ریس بہت ہی اچھی ہوئی اور ہمیں بہت ہی مزہ آیا
2: سیما سرکشا بل بی ایس ایف کی طرف سے کشمیر میں تیسری وولر میراتھن کا آیوجن آج کیا گیا اس میراتھن کا مقصد کشمیر کے یوواؤں کے ساتھ ساتھ دیش بھر کے لوگوں کو ایک اوسر دینا اپنے صحت اور اپنی تندرستی کو قائم رکھنے کے لیے پچھلے 3 سال سے چل رہی وولر میراتھن کشمیر میں اب ایک ویئرلی کیلنڈر بنا ہے جس میں جموں کشمیر کے یوواؤں کے ساتھ ساتھ دیش کے الگ الگ حصوں اور بی ایس ایف کے پریوار جن شامل ہوتے ہیں 4 حصوں میں اس میراتھن کو بانٹا گیا تھا 50 کلومیٹر کی لمبی دوڑ 25 کلومیٹر کی لمبی دوڑ اور ساتھ ہی ساتھ 10 کلومیٹر اور 5 کلومیٹر کی دوڑ میراتھن بانڈی پورہ میں بی ایس ایف ہیڈ کوارٹر سے شروع ہوئی اور وولر جھیل تک جو ہے وہاں پر تک ختم ہوئی اس میراتھن کا مقصد جو ہے کہ کشمیر میں اور دیش میں یووا جو ہے اپنی صحت کو بہتر بنانے کے لیے جو ہے دوڑیں اور دیش کے ساتھ ساتھ پریاورن کو بھی سرکشت رکھیں گڈ نیوز ٹوڈے کے لیے بانڈی پورہ سے سجاد صوفی کے ساتھ اشرف وانی
3: اور اس بیچ راجستھان سے ایک بڑی خوشخبری سامنے آئی ہے یہاں پر جیسلمیر کے ڈیزرٹ نیشنل پارک میں سداسری سینٹر میں گریٹ انڈین بسٹرڈ کا پہلا سفل ریلیز ابھیان سمپن کیا گیا جس کے تحت 2 بسٹرڈ پکشیوں کو ان کے نیچرل ہیبیٹیٹ میں چھوڑا گیا کیندر اور راجستھان سرکار کے سہیوگ سے ون وبھاگ کئی سالوں سے راجیہ میں ولپت ہو رہے راجیہ پکشی دا گریٹ انڈین بسٹرڈ کو بچانے اور اس کی سنکھیا کو بڑھانے کے لیے بسٹرڈ ریکوری پروگرام چلا رہا ہے اور اسی کڑی میں یہ قدم کافی اہم ہے
4: یہ ہے راجستھان کی شان گریٹ انڈین بسٹرڈ یعنی گوڑوان پکشی جس کے سنرکشن کی دشا میں ایک اہم اپلبدھی حاصل کی گئی ہے دیش میں پہلی بار 2 کیپٹیو بریڈ گریٹ انڈین بسٹرڈ کو سافٹ ریلیز سویدھا سے راجستھان کے جیسلمیر استھت ڈیزرٹ نیشنل پارک میں ان کے پراکرتک آواس میں چھوڑا گیا ہے دونوں گوڑاون کی عمر قریب 7 مہینے ہائٹ 1 فٹ اور وزن لگ بھگ 5 کلو ہے دونوں پکشیوں کو ٹیگ کیا گیا ہے تاکہ ان کی گتیویدھیوں اور جنگل میں انکولن پر نظر رکھی جا سکے
5: آج 2 گوڑناون میل چھوڑے گئے ہیں پر یہ ابھی شروعات ہوئی ہے ابھی پہلے ان کے پورے بیہیویئر کو کیونکہ تو پہلی بار وائلڈ میں گئے ہیں بیہیویئر کو پیٹرن کو فوڈ ہیبٹ کو ہیبیٹیٹ میں ایڈجسٹمنٹ کو اس کو پورا آبزرو کیا جائے گا اس کے بعد ہمارے جو اور برڈس ہیں ان کو سمے سمے پر چھوڑا جائے گا
4: گریٹ انڈین بسٹرڈ کی پنرواس کی یہ پہل پچھلے 1 دشک سے کیے جا رہے نرنتر پریشرم اور ویگیانک پریاسوں کا نتیجہ ہے دراصل اب کیول گینے چنے گونڈاون پکشی بچے ہیں جس کے کارن ان کی آبادی کو بڑھانا ایک چنوتی پورن مشن بن گیا ہے یہی وجہ ہے کہ ون وبھاگ نے اس پوری پرکریا کے دوران بہت ساودھانی برتی ہے اور اس کی سرکشا سنشچت کرنے کے لیے ون وبھاگ کی وشیش ٹکڑیوں کو تعینات کیا گیا ہے جو 24 گھنٹے ان کی نگرانی کر رہی ہے विमल भाटिया जैसलमेर गुड न्यूज टुडे
3: جنگل کا راجہ بھی کسی جانور سے ڈر سکتا ہے ایسا آپ نے کبھی دیکھا نہیں ہوگا نہ ہی سنا ہوگا لیکن ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں ایک ایسی تصویر جو آپ کو دنگ کر دے گی یہ تصویر ہے سرسکا کی جہاں ایک بھینس کا سامنا باگھ کے ساتھ ہوا تو باگھ رکا نہیں آگے نہیں بڑھا بلکہ پلٹ کر بھاگ نکلا تصویر میں صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ باگھ نے بھینس کو دیکھا اور بھینس بھی اسے دیکھ کر ڈری نہیں بلکہ اس نے اس کی طرف گھورا یہ دیکھ کر جنگل کا راجہ ڈر گیا اور واپس الٹا گھومتے ہوئے جنگل میں بھاگ گیا بتایا جا رہا ہے کہ آس پاس موجود گاؤں والوں نے یہ ویڈیو بنایا جو وائرل ہے سرسکا کا جنگل پریٹکوں کے لیے کھل چکا ہے دیسی ودیشی پریٹک بھی یہاں سفاری کا آنند لینے کے لیے آتے ہیں ایسے میں روزانہ باگھوں کے نئے ویڈیو سامنے آ رہے ہیں لیکن یہ ایسا ویڈیو آیا ہے جو سب کو حیران کر رہا ہے یوں تو دنیا بھر میں کئی طرح کی فیشن پریڈز دیکھنے کو ملتی ہیں لیکن آج ہم آپ کو دکھائیں گے ایک بے حد کیوٹ فیشن پریڈ کا نظارہ جہاں پیرس کی سڑکیں